Vi er MyRock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. MyRock.

prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

Cedar, Amy Lee og Broken på My Rock. Vi er rocken i din radio med Tim Montana og Break Me Down efter Warrant og Cherry Pie.

Paradise Lost for My Rock med Remembrance. Vi er rocken i din radio fra Theory of a Dead Man og Angel efter Hellwalkers. Her er John Connor.

aftener med 6 AM. My Rock. Det er rocken i din radio på FM, der er Plus og i Rayo-appen.

Med dig for You, Bring Me The Horizon, så nærmer vi os et nyhedsoverblik med Roxanne, når klokken bliver 17, og inden så når vi om lidt også Aranda's You Don't Wanna Know. You know that.